0: chileti derano kalle. Natukeni, natukena.
1: No yle mus kutsun toleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäätä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

0: Rivera nokalle.
1: Natukeni, natukena.
2: Ja ylemus kutsun toleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maite liikutuisi et jäädä paikalle.
1: Natukeni, natukena.